Nang klang thu lor chu ti sar po ai char nam bang ju ping kha tang ho na toy ke bor di li sar po na toy de janta rong so ai si im pen

Ăngham song nă tine băi la ora gămăre, dă-i lai nă tine băi la dă-i hu goblongă. Ăngham song nă tine băi la ora gămăre, dă-i lai nă tine băi la dă-i hu goblongă. Raga zâng na phong se bubla khau lai bu gaie. Raga zâng na phong se bubla khau lai bu gaie. Thurui bari ne hai lugu sim sim. Thurui bari ne hai lugu sim sim. Sikla sa se nai dung mon aya paya. Sikla sa se nai dung mon aya paya. Sumle hai lu nu na ang ha ba la diya. Gus thu na hin jau la bai owa bari ni. Sumle hai lu nu na ang ha ba la diya. Gus thu na hin jau la bai owa bari ni.